Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvelder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: besøke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier med gående urvalget av kjøtet, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gående utsynet i havnene av Sattihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Ein av største og beste rockbøttene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemsens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
2: Hei, FM8, 85,6 og 0,6.

0: Fra Luiv, tær og tøynum blir yngst enn a gåa ólasøke. Luiv.
1: Vi tar sev, innskjer ötlån enn a gåa og orskurruka ólasøke.
2: Førja lærarfella, innskjer ötlån enn a gåa ólasøke.
3: Landsfella, handverskarana, innskjer ötlån fyrjon, limonsøynon og samstarsfellovon enn a gåa ólasøke.
4: Bilodur, innskjer ötlån fyrja fæltje enn a gåa ólasøke.
5: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: listen, I, oh yeah. Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres opp her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
3: Ta vart hernuð vinda jo, sittu sig samband við gulluklugar. Vi tava størst urval av vindi under plaste, timpre, etta træl, og svera sjálvandi allt í kjøtt. Gulluklugar. Tóta tjekk 2, du får tjeis det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gæði best.

0: fra Torshavnarhavn til vi glede først år å kunne bli av føregående til endelige kappbrøren her av Havnarva. Torshavnarhavn innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
2: Færsølan innskjer Øtlund Førja Falsje enn av Goa Olasøk.
3: Halsøhjelpere Fela Førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund Førja Falsje annars enn av Goa Olasøk. Halsøhjelpere Fela Førja. Øtlund Førja Falsje.

Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter suttje til storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kan stå eisne røyne akkur av VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidtja lontan av bjørknon, etter fra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbúna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. Av skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så til gjort denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Frå Krastein, vi dinsja starsfaltje, visitafaltje og at du får en annars eina fram ur gåa ålåsøk. Krastein.
3: Jusk Førjar innstyr ætlom Førjarfaltje eina gåa ålåsøk. Jusk Førjar.
4: ELFO innstyr ætlom Førjarfaltje eina gåa ålåsøk.
5: Førjar lærarfella innstyr ætlom eina gåa ålåsøk.
6: Førjar arbeidarfella innstyr limosøyn om vi familie og ætlom får en annars eina gåa ålåsøk.
5: Røy for Fersletrygg innskjør Øtlån enn å gå og øle seg om. Køyre varlige!

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sambandsflokkurin ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
2: Tøy Toyota Free El, tøy veit man að gjør ta. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seti. Vi elski bara alt við hann, og du veit, rain service, tøy veit man að rikkar.
3: Tøy Toyota skiftið leil, så til gjør skifta. Kom og hikk et dæmon, tja rain service. Vi veit að 20 år garanti, eller upp til 1 million kilometer garanti på allar elbilar. Tøy det en Toyota.
4: Det er gode ølesøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førske mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nuts anled hittas till stora dyster, goa löter och ena goa kalta Tja Scouse House visar ett fotboll, pompa, dörst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.
2: Havnar Handverskara Fela innskjur ödlum fyrir að fölkju og enn að gaua Ólafsöku.
3: Dekksendri innskjur ödlum enn sjótan og gauan túr á Ólafsöku.
4: Ólafsökan er í hóndun og vit her á FM1 við innskjur ödlum okkara lústarun enn að sera gaua Ólafsöku.
1: Ein av størstu og bestu rockbøkken i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvnen kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi Otan Liva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nekkert.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Færsølan innskir öllun fyrja falskje eina gaua eulasøk.
2: Bilodur innskir öllun fyrja falskje eina gaua eulasøk.
3: Landsfela handverskarana innskir öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfelovun eina gaua eulasøk.
4: Vita sev innskir öllun eina gaua og orskuruga eulasøk.
5: Fra Luiv, tær og tøynun blir yngst eina gaua eulasøk. Luiv.

0: av at du finner alle dere vurder og høymasøyene baltlu.fo. Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Ola søker på feien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i vir havnene av Sattihat og Hotel Hafnia og Ola søker. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
2: Frost ønsker ødlån enn å gåa ålasøk. Frost tykker å godkjente el- og køleveidere siden 2008.
3: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker ødlån enn å gåa ålasøk.
4: Hølserøktarfelaget ønsker ødlån forengån, limonsøynån og samstagsfelaven enn å gåa ålasøk.
5: Jøsk Førjar ønsker ødlån fergefaltet enn å gåa ålasøk. Jøsk Førjar.
6: Frakrastein. Vi ønsker størrelsefeltje, visitafeltje og at du får en annars, en av fram ur gåa ålåsøk. Krosstein.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: listen I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Færsølan innskyr ætlån fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
2: Bílodur innskyr ætlån fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Landsfæla handverskarana innskyr ætlån fyrjun, limonsøynun og samstarsfælavun enn a gaua ólasøk.
4: Vita sev innskyr ætlån enn a gaua og orskurruka ólasøk.
5: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.

0: Fra Vikmar, vit ønsker ætlån enn a gåa ålasøk.
1: Nådla vi ikke ønsker ætlån føringen enn a gåa ålasøk. Ønsker som havnen av ålasøk og vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ætlån føringen fæltje enn a gåa ålasøk.
3: For jeg arbeider av hele, ønsker vi mot søgn om vi familie og ætlån føringen annars og enn a gåa ålasøk.
4: Søkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram soppe og førskar mat. Vi tar selvvann til øsne og kursle de søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

SMS. Månadagen 20. juli blir Ola Søgan fyrir bøttene og SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Cirkus Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.

0: Hej tid, Ólavsøkan byrjar við chatnir. Sunnudagin 6. juli leder Hoppelunden við chatnir upp og í Ólavsøku heima frá klokkan 13 til 18. Kommer rundt hoppeburger, minigolf, myselfie og nekv annars stortlitt. Philip synker klokkan 14, og klonen bor på omtrendet klokkan 15, og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver øllasøkstemning. Jeg kan gå mest til foast av chatner.fo og vid dittner. Vi trutjes vid chatner.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Longo nu kan stå åkna til Elkongomerskje til Olavsøkerroren 2026. Ått som kjøper Elkongomerskje av Netnon vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av Elkongomerskje.fo. Vi suttjes til Kappråren av Havnarvå.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Fra Løyv, ter og tøynom blir yngst enn å gå og ålesøke. Løyv.
5: Vi tar seg inn til Øtland enn å gå og årskerøyke ålesøke.
6: Førje lærerfella inn til Øtland enn å gå og ålesøke.
7: Landsfella handverskarana inn til Øtland Førjon, Limonsøynon og samstagsfellevån enn å gå og ålesøke.
8: Biloder inn til Øtland Førjefeltje enn å gå og ålesøke.

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampo, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, tut ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Fra Torshannar Havn, til vi glede først år å kunne bjøre føregånd til endelig kappråren her av Havnarva. Torshannar Havn innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
2: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
3: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Olasøk.
4: Halsøhjelper av fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Olasøk. Halsøhjelper av fjellet førja.
5: Sofa fra Eichene. Bygg tunne ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
1: Hei tíð, ólasökan byrjar við tjatnir. Sunnudagin 16. Júli leder Hoppelundin við tjatnir upp og í ólasöku heimi frá klokkan 13 til 18. Komur rann hoppiborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttlist. Philip synger klokkan 14 og klonerin bor på undrende klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver ølasøkstemninger. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittner. Vi tøtjes vid chatner.
2: Visste du av en selv hever plateverste, vi omvælder öll bilmester. Lackverstegi teker seg av tritikarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt anna. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun öllun Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safari Transport, da nast best ikkje godt nok.

0: Ólavsøku buffeten á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli. Her við borraja við góðan urvali av kjøtta, sjógata, salata, umfram suppe og føroyskum mati. Eisini vera okkurt gott um anna. Eitt særligt urval verður til bøttuna. Kom on jót góa útsýni yvir havnina á Sattihad á Hotel Hafnia á Ólavsøku. Les meira á hafnia.fo ella ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Holsøhjálpar af Fela Føria ynskir öllum limusøynum og öllum føria fólki annars ein að góa Ólavsøku. Holsøhjálpar af Fela Føria.
2: Blue Cross Føria ynskir öllum ein að góa Ólavsøku við hesi áheitan. Lat okkum hava hona og stuttliga samveru utan rús og minnast til at taka det í størsta alvara at verja okkara ungdom ímóti rúsi. Blue Cross Føria.
3: Frá Tórshavnarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelig kappbrøren her av Havnava. Tors Hannarhavn innskyr Øtlund enn å gå av Olasøk.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Frå Krastein, vi din kja starsfaltje, visitafaltje og at du får en annars ena fram ur gåa ålåsøk. Krastein.
3: Jusk Førjar innstyr at lom Førjarfaltje ena gåa ålåsøk. Jusk Førjar.
4: ELFO innstyr at lom Førjarfaltje ena gåa ålåsøk.
5: Førjar lærarfella innstyr at lom ena gåa ålåsøk.
6: Førjar arbeidarfella innstyr limonsynom vi familie og at lom får en annars ena gåa ålåsøk.
5: Røy for Fersletrygg innskjør Øtlån enn å gå og øle seg om. Køyre varlige.

0: BM Plus innskjer førja folke ena framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande ena flikkvande ølasug. Atlantic Airways.
2: Nodla virkje innskjer öllom føringon ena gaua ølasug. Ogkje som haunen av ølasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
3: Det gode ølesøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram soppe og førskar mæt. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ølesøkebordet.
4: Scouse House, en hos deg er bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalte... Tja Scouse House visar vi til fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Torshavnar havn. Til vi glede først år å kunne bli av føregånd til endelige kappbrøren her av havnarva. Torshavnar havn innskjer Øtlund enn av gåa Olasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn av gåa Olasøk.
2: Færsølan innskjer Øtlund førja falskje enn av gåa Olasøk.
3: Holsøhjelper av fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn av gåa Olasøk. Holsøhjelper av fjellet førja.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Vigma Balslev innskjer öllun enn a góa álasögu.
1: Atlantic Airways innskjer öllun föringun og öllun vidjandi enn a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Fra Vigma, vid innskjer öllun enn a góa álasögu.
3: Kökar, bergiverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: SMS. Månadagen 20. juli byrja ólavsøkan fyrir bøtnene og SMS. Klokkan 14 verur underhalt við Cisco Zigzag og við bjóða andlismaling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylingir og í havn.
1: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
2: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk et dem om, tja rain service. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi strandamaling.
0: Ja.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum enn a gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku. I love is

0: Hei tid, Ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudagin 16. juli leder hoppelundin við tjatnir upp og í Ólavsøka heime frá klokkan 13 til 18. Komur rá ein hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttligt. Philip synger klokkan 14 og klonurin Bobo undrendur klokkan 15 og klokkan 16 komi eg, Bjarki, at synja og spela. Her blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner og gauver Ólavsøkstemning. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid dittner. Vi suttjas vid chatner.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan du enda komme og håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Jerry!
1: Kolorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, kveld skal du komme nå.
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: nei og jern. Les meira og kob.fo.
1: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
2: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn a flikvandi ålasøkon. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskjer fyrja fyrja enn a framur gaua ålasøk.
4: Ektor løna grunnurinn Lusversk innskjer ötlom enn a gaua og trygga ålasøkon.
5: Hølsøhjelpare fjellet fyrja innskjer ötlom limonsøynon og ötlom fyrja fyrja annars enn a gaua ålasøkon. Hølsøhjelpare fjellet fyrja.
6: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tava løsning. Pruiser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Uilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
7: Skal du flytta til etla urfyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
8: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Ólavsøku buffeten á Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli har vi borraja við góðan urvali av kjøtta, sjókata, salata, umfram suppe og føroyskum mati. Eisini verður okkur gott um anna. Eitt særligt urval verður til bøttuna. Kom og njóð góða útsýni yfir havnina á Sattihad og Hotel Hafnia á Ólavsøku. Les meira á hafnia.fo ella ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Fra Vikmar, vit innskja ötlun enn a góa ólasök.
2: Nútla vissi innskja ötlun föringun enn a góa ólasök. Ongi som hánun a ólasök vi kapróre, skrúgongun, góun leie og kandifloss.
3: LFO innskja ötlun föringar fölkje enn a góa ólasök.
4: Fyrir arbeidar af hela innskja limun sunum vi familjó og ötlun föringun annars og enn a góa ólasök.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en gang, rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Frost innskjer ötlun enn a goa ólasök. Frost tykkar a godkjendi el- og kölnaveidar sen 2008.
3: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djurus innskjer ötlun enn a goa ólasök.
4: Hölsuröktarfélagi innskjer ötlun fórnirgun, limonsvinnun og samstarfsfélagun enn a goa ólasök.
5: Jusk fyrjar innskjer ötlun fyrjafolti enn a goa ólasök. Jusk fyrjar.
2: Frakrastein. Vi innskja starsfölkje, visitafölkje og öllu föringen annars, eina fram ur Goa Olasök. Krosstein.

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sykje til storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan av bjørknon, etter fra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Hei vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit hava spennandi gávubúna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Størst Ólavsøke tiltak og SMS. Månedagen 22. juli blir Ólavsøke fyrir bøttene og SMS. Klokken 14 verur underholdt ved Cirko Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
2: Ta gaua eller søke på det av Hotel Brandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førska mæt. Vi tar sjølvan de øsne okkur til de søte tonnene av Hotel Brandan. Vi tar øsne Øyjepis Hoppborg og valeoner til bøttene. Velkommen av Hotel Brandan og eller søke.
3: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lite pluss i gjerandestenen, til tuin som vi kunne det kjøføya til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du veit, reinsøres. Ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
0: Longo nu kan stå åkna der ekongommersje til Ólavsøkuróren 2026. Öll som kjøper ekongommersje av netnån vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ekongommersjene koster 1,5 kroner og kunne kjøpast av ekongommersje.fo. Vi suttjas til Kappråren av Havnarvån.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamersjene? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gåa ålasøke. Luiv.
1: Vi tar sev innskje ætlån enn a gåa og orskurøyka ålasøke.
2: Førja lærerfella innskje ætlån enn a gåa ålasøke.
3: Landsfella handverskarana innskje ætlån fyrjon, limonsøynon og samstarsfellovon enn a gåa ålasøke.
4: Bilodur innskje ætlån fyrja fæltje enn a gåa ålasøke.
5: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Sambandslokkeren innskyr ætlun enn a gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast fellaskapen, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
2: Fra kommunale brennstøyne. Vi spyrja, hvað skal við kommuna?
3: Du sýr komur kunna allt. Du sýr da taka allan lors, men nei.

0: Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nutj anlit hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta. Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i 80 karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåomete og en festivalstemning du sent først har glemt. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandein og nottna. Ein som nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, oavse av klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur. Vil heldur heva fri,
1: til Nå, du betrøy deg godt. Ja, trøy hevda rattliga godt.
2: Smyr nu trøy, vi stranda maling.
1: Ja. Halsøhjelpare fela farja, ikke rødlund limosøynun, og ødlund farja falskje annars, enn å gaua Olavsøko. Halsøhjelpare fela farja.
3: Blykros og farja, ikke rødlund enn å gaua Olavsøko, vi hese i Aheidan. Lat okon hava hona og slutliga samveru utan rus og minnast til at teka det av största allvara at verja okkara ungdom mot ruse. Blei krossa följa.
0: För att hos hannar havn till vi glädje först år att kunna bjöa förrgon till ändaliga kapprören här av havnarva. Hos hannar havn inser ötlun en av goa olasök.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Blykross Føyre innskyr øtlandene gode øvlesøkken vi har sitt avheiden. Læt dere hava hona og sluttelige samverd og utan rus, og minnes til at teka det i største alvara at verje okkara ungdom imod ruset. Blykross Føyre.
2: Bygma Balslev innskyr øtlandene gode øvlesøkken.
3: Etter lønner grunneren Lois Versk innskyr øtlandene gode og trygge øvlesøkken.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Ola suka buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 og 29 juli her vi borraja vi gåen urvalet av kjøtet, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i vir havnene av Sattihat og Hotel Hafnia og Ola suka. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Frå Krastein, vi innskjer størrelsefeltje, visitafeltje og alle føringen annars, en av frem ur gode ålåsøk. Krastein.
2: Jøsk Førjar innskjer alle føringfeltje, en av gode ålåsøk. Jøsk Førjar.
3: ELFO innskjer alle føringfeltje, en av gode ålåsøk.
4: Førjar lærerfella innskjer alle en av gode ålåsøk.
5: Førjar arbeidarfella innskjer limonsynom vi familie og alle føringen annars, en av gode ålåsøk.
4: Røy for Fersletrygg innskjer Øtlån en av gode ølesøkken. Køyre varlige!

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.
2: Fra Løyv, tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøke. Løyv.
3: Vita sev innskje öllun enn a góa og orskuruka ólasøke.
4: Færja lærarfella innskje öllun enn a góa ólasøke.
5: Landsfella hannverskarana innskje öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøke.
6: Bílúdur innskje öllun fyrja fæltje enn a góa ólasøke.

Longo nu kan stå åkna der Ergongomerskje til Olavsøkerroren 2026. Og som kjøper Ergongomerskje nettnån vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ergongomerskje koster 1.30 kroner og kunne kjøpast av ergongomerskje.fo. Vi suttjas til Kappråren av Havnarvån. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalta Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av opplevingen. Etter en friskan tur av sjånen kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Bøylegg tur på lakk.vensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: PM Plus innskjer førja folke enn framur gaua eulasug.
3: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande enn flikvande eulasugum. Atlantic Airways.
4: Nodla virkje innskjer öllom føringon enn gaua eulasugum. Ikke er som havnen av Olasøk og vi kapprore, skrugongon, gåen leie og kandifloss.
5: Er to mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Let's go, girls.

0: fra Torshavnarhavn til vi glede først år å kunne bli av føregående til endelige kappbrøren her av Havnarva. Torshavnarhavn innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
2: Færsølan innskjer Øtlund førja falskje enn av Goa Olasøk.
3: Holsøhjelper av fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn av Goa Olasøk. Holsøhjelper av fjellet førja.
4: Søke tiltak og i SMS. Månedagen 22. juli blir Ålasøkene fire bøttene og i SMS. Klokken 14 verer underholdt ved Cirkus Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, en bøylinger og i havn.
5: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Tavnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fæltju og að gáa Ólafsöku.
1: Dekksendri innskjur öllum en sjóðan og gáan túr á Ólafsöku.
2: Ólafsökan í hóndun og við hér á FM1 við innskjur öllum okkar að lústarun en að sér að gáa Ólafsöku.
3: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre en atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelsefestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nekkert.
4: Sona appen hever nekkert til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Les meira og kob.fo
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: SMS. Månadagen 23. juli blir Ålasøgan for bøttene og SMS. Klokken 14 er du underholdt ved Cisco Zigzag, og vi bjør anledesmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, en bøylinger og i havn.
1: Havnar Handverskarafela innskyr ætlum farja fæltsju og ena gaua Ålasøgan.
2: Bekma Balslev innskyr ætlum ena gaua Ålasøgan.
3: Ræin fyrir fæsletrygg innskyr ætlum ena gaua Ålasøgan. Køyra varlega.
4: Frost innskyr ætlum ena gaua Ålasøgan. Frost tykkar a gaukjendi el og kölevædar sýan 2008.
3: Atlantic Airways innskyr ætlum føringun og ætlum vidjandi ena flikvandi Ålasøgan. Atlantic Airways.
5: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi ein flikkvandi jólasøgu. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki ein framúr góða jólasøgu.
2: Ettur lønar grunnurin Lúsverk ynskjer öllum ein góða og trygga jólasøgu.
3: Holsøjólpara fela føringa ynskjer öllum limusøynum og öllum føringa fólki annars ein góða jólasøgu. Holsøjólpara fela føringa.
4: Du showmower, vi online on board, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Færsølan innskyr öllum fyrja falskje eina gaua ólasøk.
3: Bilodur innskyr öllum fyrja falskje eina gaua ólasøk.
4: Landsfela handverskarana innskyr öllum fyrjun, limonsøynun og samstarsfelovun eina gaua ólasøk.
5: Vita sev innskyr öllum eina gaua og orskuruga ólasøk.
6: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst eina gaua ólasøk. Lúv.
7: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeg og nåttene. En som nåttarbussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Åase av klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Sølandberg bra av, vil Nordfestivalen 2060 være større enn nærkantøy.

0: Fra Vikmar, vit innskje ötlun enn a goa olasøk.
1: Nodla virkje innskje ötlun føringun enn a goa olasøk. Onkje som haunen av olasøk vi kaprore, skrugongun, goun leie og kandifloss.
2: LFO innskje ötlun føringa fyrir enn a goa olasøk.
3: Fyrir arbeidar af hela innskje limon søynum vi familie og ötlun føringun annars og enn a goa olasøk.
4: Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

SMS. Månadagen 22. juli blir Ola-søkene for bøttene og SMS. Klokken 14 er du underholdt ved Cisco Zigzag, og vi bjør anledningsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, en bøylinger og i havn.

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøkun. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøk.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøku.
3: Hálsuhjálpara fela føringa ynskjer öllum limum sínum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøku. Hálsuhjálpara fela føringa.
4: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
5: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunna allt Du sier der taka allan lorst Men nei

0: Fra Vikmar, vit ønsker ætlån enn a gåa ålåsøk.
1: Nådla vi ikke ønsker ætlån føringen enn a gåa ålåsøk. Ønsker er som haunen av ålåsøk og vi kapråre, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ætlån føringen av fæstje enn a gåa ålåsøk.
3: Fyrir ég arbeidar af hela, ennskjur límun sunum við familjó og öllum fyrir kun annars og einna gáa og lafsöku.
4: Frá kommunale brennstöyni, við spyrja hvert skal við kommuna.
5: Du sýr komur kunna allt, du sýr það taka allan lorst, men nei,

100% dance kvart fridja kvall klokkan 20 FM 1. Dance fra Forsnån og til i det.